0: verdade.
1: Sarauniya garin lubu a gashe gidan yaki. Zuma uwa fala kowa ya taba ki in babu.

0: to ji gbori vio mi elia
1: eh
0: a vinyo bure mi kwa ona ma
1: au
0: ma bi mi to zagu na oso nya to zagu na o mi elia
1: eh
0: a vinyo bure mi kwa ona ma
1: au
2: we kwa edu

0: so ka ka ka e mia we so ku do fa fi do do wa e mia we so e ti gbo ri ba bo bo mia we so e mi nya fa fi wa ne mia we ka ba mia ji
1: ai
0: mia we so ka ka ka e
1: zo za ji ba de ha bo bo
0: do do wa e mia we so e ti gbo ri ba bo bo mia we so e mi nya fa fi wa ne mia we ka ba mia zo ifofo nyo mia we so idada nyo mia we so mia we so e mia we so ka ka ka e Miawezo kudo va vido don wa e miawezo e Chigwari ba bobo miawezo e Nguyenya va vingwa ne miawezo

ne ko de dia bela sa ma kala nga gi ya lona yiri wele ga je judu zo le ga je je du ne de ma so ma ne de

sugo no mungandere la sugo no meleke sugo na ana dro dunu ngano yesu go na yesu sangri dozu ja korobola

0: ati so wi
1: namo
0: agamale danga badine kunu matogo sone
1: namo
0: gaziri sarungri duzo wole kajina kunu
1: namo
0: seru sangri duzo wole ka kaso mere duzo wole
1: namo
0: dununga ne jebe na maria de
1: namo maria
0: debe na giya duzo ba

Mangali ba fo dani ne gaba na tani ta beta gele ni abba ma jige tigi sumara ta kamara bosa. Ai ma ya sa ya mangi ta kamara ngo. Lugura kai yadda ba wure kadi. Ko na jira sangaranga. Ko na jira mako mi yato ni sabata gele ni. Manan julu ka simanu ko. Wari ge ba jan jo korande kele lugura wudu ba jan jo korande. Mananga ila duga manyi. Toma ya duga bolo karama ya duga bolo ya kele. Nga pranta maduga debo. Koma na kedo se kele la koka njini duga mama na kurunganza. Wai nasha ni duga le nganga bo wali. Mutarni na gaba nini. Kia kuru manga sumara. Jora ntongwa ni na gaba ni kira baka ila toro manye mango njiri. Jala basini na gabani ni jeliba kaila tonto bara suma yo marikami. Sirima vini na gata diaro maga kumadi maga jiladi. Bima mila duzolu kwa tani sabata kreni nene bedo sila.

Le fokon ni nega manken de ton ni sepe tangre di. Naga dingi ima bi kumenga. Saya sera mago de la machi togo la kramo sojo. Saninga keba koro foka gadwa ninge. Dia kele boro le di fadinga mago de gana bo bora di. Kramo sabali du kumada. Ba mana mago mi vena jasa ya ki hena sa. Kranga na zapani mago de la wuro balia. Vezani zaga.